پروگرام ڈاکٹر مائک پر سلسلے کے تحت 14 اگست 2026 کو رات 9:30 آپ سن سکتے ہیں ڈاکٹر عائشہ سلمہ گائناکولوجسٹ سے لیا گیا انٹرویو پوسٹ ڈیلیوری پریکاشنز پر. سامعین سننا نہ بھولیں ڈاکٹر صاحبہ کے زرین مشورے صرف اور صرف آکاشوانی 101.9 FM رینبو پر اردو پروگرام نہرن میں.

0: آداب عرض سامعین، آپ کی ہوسٹ نور افشاں ارجے نور افشاں حاضر ہے اردو پروگرام نئے رنگ لیے ہوئے 101.9 ایف ایم میگا ہرٹز پر۔ آج کے اردو پروگرام نئے رنگ میں ہم نے جن پروگرامز کو شامل کیا ہے وہ ہے حرف تابندہ، بیداری کائنات سلسلے کے تحت آج آپ سنیں گے ایک تقریر بیماریوں سے حفاظت، اس عنوان پر محمد فاروق محی الدین سے، اور آپ سنیں گے آپ کا من پسند پروگرام گیت سریلے گاتا جا، پیام شب تو آخر میں رہے گا۔ اس کے علاوہ آج آپ سنیں گے کچھ معلومات سٹیل پین ڈے پر، جو سٹیل پین ڈے یعنی 11 اگست کو منایا جاتا ہے، جو ایک میوزیکل انسٹرومنٹ ہے، اس پر بھی ہم آپ کو چند باتیں بتائیں گے۔ تو چلیے آج کے ہمارے اس پروگرام کا آغاز ہم کرتے ہیں حرف تابندہ سے، پیشکش ہے فہمیدہ فہموش کی۔
1: باکردار لوگ شکایتیں نہیں بلکہ فیصلے کرتے ہیں۔ جی ہاں، باکردار لوگ وہ ہوتے ہیں جو حالات کے طوفان میں بھی اپنی سمت نہیں کھوتے، وہ وقت کی سختیوں سے شکایت نہیں کرتے بلکہ اپنے کردار سے فیصلے لکھتے ہیں۔ ان کے نزدیک زندگی آزمائش ہے اور ہر آزمائش ایک موقع ہے اپنے آپ کو ثابت کرنے کا۔ وہ جانتے ہیں کہ رونا آسان ہے مگر فیصلہ کرنا ہمت مانگتا ہے۔ باکردار انسان جب گرتا ہے تو الزام نہیں دیتا بلکہ خود کو بہتر بنانے کا فیصلہ کرتا ہے۔ ان کے الفاظ نہیں، ان کے اعمال بولتے ہیں۔ وہ اپنی خاموشی سے بھی انصاف کر جاتے ہیں۔ ایسے لوگ دوسروں کو الزام نہیں دیتے بلکہ اپنے رویے سے سبق سکھاتے ہیں۔ کردار والا شخص وقتی فائدے کے لیے سچ کا سودا نہیں کرتا۔ وہ جانتا ہے کہ عزت دیر سے ملتی ہے مگر ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے۔ ان کی مثال چراغ کسی ہے جو خود جل کر دوسروں کو روشنی دیتا ہے۔ دراصل باکردار لوگ شکایت نہیں کرتے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ شکایت کمزوروں کا ہتھیار ہے اور فیصلہ مضبوطوں کی پہچان ہے۔ زندگی میں کبھی بھی نئے سرے سے آغاز کرنے سے نہ گھبرائے۔ اکثر لوگ اس لیے رک جاتے ہیں کہ انہیں لگتا ہے دوبارہ شروع کرنا یعنی پھر سے صفر پر آ جانا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دوسرا آغاز کبھی صفر سے نہیں ہوتا۔ آپ کے اندر وہ سارے تجربے، وہ تمام سیکھ، وہ تمام زخم اور وہ پوری سمجھ موجود ہوتی ہیں جو آپ نے اپنے سفر میں حاصل کی ہے۔ اسی لیے نیا آغاز دراصل پچھلے قدموں کی مضبوطی کے ساتھ آگے بڑھنا ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، گرنا ناکامی نہیں، رک جانا ناکامی ہے، اٹھ کر دوبارہ چل پڑنا ہی کامیاب لوگوں کی پہچان ہے۔ اسی لیے اعتماد کے ساتھ آگے بڑھے، اپنے کردار کو بلند رکھے، کیونکہ اس بار آپ نا تجربے کار نہیں ہوتے بلکہ اپنے تجربات کی روشنی میں ایک بہتر سفر کی طرف قدم بڑھا رہے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے اپنے کردار کو ہمیں بلند رکھنا چاہیے۔ باکردار لوگ ہی ایک مثال قائم کر سکتے ہیں۔

تو اس کو استعمال کریں. اس کے لیے متوازن غذا کا انتخاب کریں اور غذائیں بدل بدل کر استعمال کریں. اس کے علاوہ ہمارے جسم میں وٹامن کی مقدار اے بی سی ڈی ای کے یہ سب متوازن حالت میں رہیں. وٹامن بی اور سی پر زیادہ توجہ دیں. منرلس میں لوہا، آئیڈین، فاسفورس، کیلشیم، میگنیشیم وغیرہ کی مقدار کا خیال رکھیں. زیادہ چکنائی کھانے سے احتیاط کریں, تبھی تو ہم جسمانی طور پر امیونزم قائم رکھ سکتے ہیں, بیماریوں سے مقابلہ کر سکتے ہیں. زیادہ تر مخوی غذائیں کھائیں, نہ کہ زیادہ کھائیں, بلکہ غذا اتنی ہی مقدار میں کھائیں جس کو آپ کا معدہ ہضم کر سکتے. بیماریاں بعض اوقات وٹامن، کاربوہائیڈریٹ، پروٹین اور چربی کی زیادتی سے بھی آتی ہیں, بعض اوقات ان چیزوں کی کمی سے بھی آتی ہے. اس لیے ہم نارمل طور پر غذائیں استعمال کریں تو ہاں بیماریوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں. ان تمام باتوں کے علاوہ ہم اپنے اخلاق اور اعمال پر بھی زیادہ توجہ رکھیں, غیر ضروری ناجائز کام نہ کریں جس سے بعد میں ٹینشن پیدا ہوتا ہے. اور کچھ بیماریاں نفسیاتی ہوتی ہیں جس کا تعلق انسانی فطرت اس کے کردار سے ہوتا ہے. کئی لوگ مختلف نفسیاتی بیماریوں میں مبتلا ہو کر بیمار پڑ جاتے ہیں. شک، شبہ، خوف، اونچائی سے خوف، دنیا سے لا تعلقی، بیزارگی، ایک مشتعل ہو جانا، جذبات میں آ جانا، احساس کم طریقہ ہو جانا، سب سے بے تعلق ہونا، دوسروں کو اپنا دشمن سمجھنا، شیطانی اثرات محسوس کرنا، انجان بے خوف ہو جانا، کسی کام میں دلچسپی نہیں لینا، خود کو بڑا محسوس کرنا، دوسروں کی قدر نہ کرنا، حرص حوث میں مبتلا ہونا، خود غرضی میں مبتلا ہونا، مطلب پرست بن جانا، ایسی نفسیاتی بیماریاں بھی انسان کو بیمار کر دیتی ہیں. یوں تو مہلک بیماریوں کے تین اسٹیج ہیں. ابتدائی اسٹیج میں ہی اس کا علاج کروائیں تو اچھا رہتا ہے، صحت اچھی رہتی ہے. آج کے جدید دور میں سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے کہ ہر بیماری کے لیے ٹیسٹ ضروری ہو گیا ہے، جس سے ہم کو بیماری اور اس کی حالت کا اندازہ ہوتا ہے. خون کا ٹیسٹ کئی قسم کا ہوتا ہے، ہر الگ الگ بیماری کی پہچان ظاہر کر دیتا ہے. پیشاب کا ٹیسٹ بھی ہم کو بتاتا ہے کہ کیا چیز، کیا مادے زیادہ خارج ہو رہے ہیں، کیا نہیں ہے. اس کے علاوہ تھرمامیٹر، بلڈ پریشر کا آلہ، شوگر کا آلہ، ای سی جی، ایکس رے، بایوپسی، الٹرا ساؤنڈ، سی ٹی اسکین، پی آئی ٹی اسکین، ایم آر آئی ٹیسٹ، انڈوسکوپی، کولونسکوپی، رگوں کی کثافت، ہڈیوں کی طاقت کے ٹیسٹ آنکھوں کے لیے خاص آلہ ہوتا ہے، اور کئی قسم کی بیماریوں کے الگ آلات کے ذریعے ٹیسٹ کیا جاتا ہے، جس سے فوری ہمیں بیماری کا پتہ چل جاتا ہے. اس کے لیے صحیح دوا تجویز کی جا سکتی ہے. اس کے علاوہ آج کے دور میں خون کے جنین کا ٹیسٹ کے ذریعے بھی خاندانی بیماری، ہیریڈیٹی، تولیدی مادے کا ٹیسٹ کے ذریعے بھی آنے والی بیماریوں کا پتہ چلتا ہے. تھوک، بلغم، پسینے کے ٹیسٹ کے ذریعے بھی ٹی بی، کرونا، دیگر بیماریوں کا پتہ چلایا جاتا ہے. بعض اہم ٹیسٹ بھی دل کی بیماری کے لیے کولیسٹرال، خون کا گاڑھا ہونا، گردوں کے لیے کریٹینین، بلڈ یوریا، یورک ایسڈ کا بھی ٹیسٹ ضروری ہوتا ہے. انسان جب پیدا ہوتا ہے تو ساتھ اپنے بہت سی بیماریاں لے آتا ہے. زیادہ تر یہ بیماریاں موروثی بھی ہوتے ہیں، باپ، ماں، دادا، دادی یا نانا، نانی کی کسی طرح بھی خاندان کی طرف سے آتی ہیں. ان بیماریوں کو ہیریڈیٹی بھی کہا جاتا ہے. لیکن ان بیماریوں کے ساتھ اس کے پاس دفاعی نظام بھی ہوتا ہے. انسانی نہیں بلکہ ہر جاندار کو قدرت سے بیماریوں کی مدافعت کا نظام رکھا گیا ہے، جو خود بخود بیمار ہونے کے بعد صحت بھی ٹھیک کر دیتا ہے. اس طرح دوسرے جانداروں کو علاج کی ضرورت نہیں ہوتی. جنگل کے جانور عموماً طبی عمر کو پہنچ کر مرتے ہیں، بمقابلہ ہم جو پالتو جانور رکھتے ہیں وہ کچھ عرصے کے بعد بیمار پڑ جاتے ہیں، ان کا علاج کرنے کے باوجود بھی وہ بچ نہیں پاتے. اس طرح ہر جاندار کو جس مدافعتی نظام کے ذریعے ریپیئرنگ چلتی رہتی ہے، اسی طرح ہمارے جسم میں کچھ چیزیں بگڑتی ہیں، کچھ بنتی ہیں،
और बाहर की तरह बीमारियों से मुकाबला करने की सलाहियत।

مصری انسانی جذبات کی وہ زبان ہے جسے سمجھنے کے لیے کسی ترجمے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ خوشی ہو یا غم، جشن ہو یا یادیں، مصری دل کی کیفیت کو آواز دے دیتی ہے۔ دنیا کے مختلف خطوں میں اپنی اپنی ثقافت کے مطابق مصری کے منفرد ساز تخلیق کیے جاتے ہیں، اور انہی میں ایک دلچسپ اور منفرد ساز ہے سٹیل پین۔ سٹیل پین ایک ایسا موسیقی کا ساز ہے جو دھات سے تیار کیا جاتا ہے، اور اسے ہاتھ یا مخصوص چھڑیوں کی مدد سے بجایا جاتا ہے۔ اس کی آواز نہایت دلکش، روشن اور خوشگوار ہوتی ہے۔ سٹیل پین کی خاص بات یہ ہے کہ اسے عام طور پر دھاتی ڈرم یا سٹیل کے بیرل سے تیار کیا جاتا ہے۔ دھات کی سطح پر مختلف حصوں کو مخصوص انداز میں ڈھال کر مختلف سروں کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ جب ان حصوں کو بجایا جاتا ہے تو ایک خوبصورت اور منفرد دھن پیدا ہوتی ہے۔ یہ ساز صرف موسیقی کا ایک آلہ نہیں بلکہ ایک ثقافتی شناخت بن چکا ہے۔ یہ ساز 20ویں صدی میں ایجاد کیا گیا، اور یہ آہستہ آہستہ ترقی کرتا ہوا سب جگہ بجایا جانے لگا۔ سٹیل پین کی کہانی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ تخلیقی صلاحیت کسی خاص چیز کی محتاج نہیں ہوتی۔ انسان اگر محدود وسائل میں بھی کچھ نیا تخلیق کرنے کا جذبہ رکھتا ہو تو وہ ایک عام سی چیز کو بھی غیر معمولی بنا سکتا ہے۔ ایک دھاتی جیسے مصری کا ایک ایسا ساز تخلیق کرنا جو بعد میں عالمی سطح پر پہنچایا جائے، واقعی انسانی تخلیقی صلاحیت کی شاندار مثال ہے۔ سٹیل پین کی میوزک کئی نغموں میں استعمال کی جاتی ہے۔ آپ سنیں گے کہ پرانے نغموں میں، پرانے جو فلمیں تھیں ان میں سٹیل پین کا بہت زیادہ استعمال ہوتا تھا، اور ان کی یعنی اس کی موسیقی ایک الگ ہی انداز میں سنائی دیتی تھی۔ صرف سٹیل پین یعنی بالکل الگ سے سٹیل پین نہیں، بلکہ سٹیل پین بھی ساتھ ہوتا تھا دوسرے میوزیکل انسٹرومنٹ کے۔ ابھی گیت آپ سنیے جو ہم نے لیا ہے، دل والے دلہنیا لے جائیں گے، اس میں سٹیل پین کا استعمال کیا گیا ہے۔

اسٹیل پین مسخی کا احساس دلاتا ہوا ہے نغمہ ابھی آپ سن رہے تھے۔ سامعین، اسٹیل پین کی تاریخ ٹرینیڈاڈ اینڈ ٹوباگو سے جڑی ہوئی ہے۔ اسٹیل پین کا تعلق خاص طور پر کارنیول اور اجتماعی مسخی کی روایت سے بھی رہا ہے۔ مختلف گروپس ایک ساتھ اسٹیل پین بجاتے ہیں اور جب کئی ساز مل کر دھن پیدا کرتے ہیں تو ایک شاندار مسخی کی فضا قائم ہو جاتی ہے۔ اس مسخی میں صرف آواز نہیں بلکہ لوگوں کی اجتماعی خوشی، ان کی ثقافت، تاریخ اور اپنی شناخت سے بھی محبت شامل ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسٹیل پین آج دنیا کے مختلف ممالک میں بجایا جاتا ہے اور نئی نسل بھی اس منفرد ساز کو سیکھنے میں دلچسپی لے رہی ہے۔ ورلڈ اسٹیل پین ڈے منانے کا مقصد صرف ایک مسخی کے ساز کو یاد کرنا نہیں بلکہ اس ساز سے وابستہ ثقافت، تاریخ، فنکاروں اور موسیقاروں کو بھی خراج تحسین پیش کرنا ہے۔ یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ دنیا کی ہر ثقافت کے پاس اپنی ایک منفرد موسیقی اور فن ہے، جس کی حفاظت اور اسے نئی نسل تک منتقل کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ آج کا دن اسٹیل پین کے فنکاروں کے لیے بھی حوصلہ افزائی کا دن ہے، ان لوگوں کے لیے جو اپنی محنت، تخلیقی صلاحیت اور فن کے ذریعے اس ساز کو زندہ رکھتے ہیں اور دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ آج کے دور میں جب نوجوان جدید موسیقی اور جدید ٹیکنالوجی کی طرف تیزی سے متوجہ ہو رہے ہیں، ایسے میں روایتی اور ثقافتی سازوں کو زندہ رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا کے مختلف ثقافتوں کے فنون کو جانیں، ان کا احترام کریں اور نئی نسل کو بھی ان سے متعارف کروائیں، کیونکہ ثقافت صرف کتابوں میں محفوظ نہیں رہتی بلکہ موسیقی، فن، زبان، لباس، روایت اور لوگوں کے جذبات میں زندہ رہتی ہے۔

سٹیل پین ہمیں یہ سبق بھی دیتا ہے کہ تخلیق کے لیے وسائل سے زیادہ جذبے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک عام سی دھات کو جب فنکار کے ہاتھ میں مہارت، تخلیقی سوچ اور محنت ملتی ہے تو وہ موسیقی کا ایسا ذریعہ بن جاتی ہے جو سرحدوں سے آگے نکل کر پوری دنیا کے دلوں تک پہنچتا ہے۔ آج کے دن ہم دنیا کے تمام موسیقی کاروں اور فنکاروں کو خراج تحسین پیش کریں اور ہم سب یہ بات بھی جان لیں کہ ہمیں اسے زندہ رکھنا ہے، کیونکہ یہ موسیقی ہمارے یعنی ہم سب کو یہ فن سے جوڑتی ہے اور اس فن کو بہت زیادہ مضبوط بناتی ہے۔

سامعین آپ سن رہے ہیں پروگرام گیت سری لیک گاتے جا 101.9 ایف ایم میگا ہرٹس پر. تو چلیے ہماری کہانی کو ہم آگے بڑھاتے ہیں اور آپ کو آگے کا حال سناتے ہیں اس کہانی میں. جو ہوا جب یعنی حامد صاحب کو جب ضرورت محسوس ہوئی کہ انہیں یعنی کسی ڈاکٹر کی ضرورت ہے, ڈاکٹر کو بتانے کی ضرورت ہے, اور عمران نے ان کی بات کو انسنی کر دی, تب حامد صاحب کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے. انہوں نے آہستہ سے کہا, وقت بھی کتنا عجیب ہوتا ہے نا, یہ گزر جاتا ہے, اپنے ساتھ کئی یادیں چھوڑ جاتا ہے. وہ یہی سوچنے لگے کہ یعنی کس طریقے سے ہم بچوں کا خیال رکھتے ہیں لیکن جب ہمیں ضرورت ہوتی ہے تب انہیں ہمارا خیال تک نہیں آتا. اگلے دن جب عمران کی بیٹی مریم اسکول سے واپس آتی ہے, وہ اپنے دادا کے پاس بیٹھ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ دادا جان, آپ آج اتنے خاموش کیوں ہیں؟ حامد صاحب تب مسکرا کر کہتے ہیں, کچھ نہیں بیٹا, بس تھوڑا تھک سا گیا ہوں.

مریم ان کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے اور کہتی ہے کہ دادا جان آپ نے دوا لی؟ تب وہ کہتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں بیٹا میں نے نہیں لی۔ تب مریم فوری پوچھتی ہے کہ کیوں نہیں لی؟ تب وہ کہتے ہیں کہ دوا ختم ہو گئی ہے بیٹا۔ مریم فوراً ان کا ہاتھ پکڑتی ہے اور اٹھ کھڑی ہوتی ہے۔ میں ابو سے کہتی ہوں کہ کہوں گی ضرور کہ وہ آپ کی دوائی لے آئیں۔ اور تب یہ سن کر وہ بچی سے کہتے ہیں کہ نہیں بیٹا اپنے ابو کو پریشان نہ کرنا۔ تب مریم حیرت سے پوچھتی ہے کہ دادا جان آپ ہمیشہ ابو کی فکر کیوں کرتے ہیں؟ ابو کو بھی تو آپ کی فکر کرنی چاہیے نا۔ یہ بات بچی کے منہ سے یہ بات سن کر حامد صاحب خاموش ہو جاتے ہیں۔